0: Točno je 3 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit. Kaliopi, bebe.

0: Točno je 4 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit. Kaliopi, bebe.

Skoplje se budi. Aforizmi za dobro jutro. Upornost je odlična osobina za uspeh. Ako kucate na vrata dovoljno dugo i dovoljno jako, budite sigurni da ćete probuditi nekoga. Vredniji je gram iskustva od tovara teorije. Ako mačka nešto pametno uradi, mi to zovemo instinktom. A kada isto to uradimo mi, onda se zove inteligencija. Brak je nešto za što se čovek kaje, bilo da ga sklopi ili ne sklopi. Nigde čovek nije manji kao pred šalterom, a nigde ljudi nisu veći nego iza njega. Kad čovek mnogo govori, uvek kaže nešto što nije trebalo da kaže. Ko kupuje šta ne treba, prodavaće i šta treba. Veliki praznici i svečani dani mogu da pokažu koliko su nam daleki i oni koje smatramo najbližima. Ulažite u stomak. To ulaganje daje brze i vidljive rezultate. Ulaganje u glavu je dugoročno i neizvesno. Zao čovek traži povod da učini zlo, a kad ne može da nađe, on i tako čini što je naumio. I đavo može citirati Sveto pismo za svoje potrebe. Voda se može upotrebiti za električnu vodenicu, ali i za potop sveta. Među ljudima je mnogo više kopija nego originala. Zdrav razum je samo pregršt predrasuda koje smo usvojili do 18. Zdrav razum je samo pregršt predrasuda koje smo usvojili do 18. Istorija se ponavlja, ali svaki put sve više košta.

10 mlad zaljuljao grad, na lahoru mrak prosušio lak. Po baštinu su prve noćne frajle nikle, večeras dove malo kremena štikle i odigre kule. Potpuno cool. Obrati pažnju na bas, u ritmu je spas. I kad nađeš svoj groove i na kiši si suv, načini svaki korak mom istom strašću i pregazit ćeš more na tom hodočašću. Ako ostaneš cool, sasvim cool. Sve ima svoje, i vatra i led, u kap se spoji čemer i med. Sve ima svoje, vrlina i greh, tuge postoje da bi prizvale smeh.

Noće ko neki druid, smočkala Freud i vazduh sladolja, komošorinska dolja. U tebi noća suzbuđena, srndač dršće, nemir čerike koje stigne na razgršće, odradi to cool. Strogo cool. Sve ima svoje, kad mrzne i vri, kad menja boje, kad vene ili zri, sve ima svoje. Početak i kraj, tame postoje da bi prizvale sjaje.

0: Točno je 9 časot. Vreme je za akcija. So L-Collect, vašiot e-otpad dobiva nova šansa. Besplatno prezemanje od vašata adresa. Javete se na 071-263-500 ili prijavete se na lcollect.mk.
1: Bubamara hit.
2: Kaliopi, bebe.

0: Točno je 10 časot.
1: Selektirajte go vašiot e-otpad i javite se vo e-collect za besplatno podiganje od vašata adresa e-collect.mk.
2: Bubamara hit. Kaliopi, bebe.

se neću s prvom kišom izmaknut. Kaj dite kad se sakrije pod stol, možda ne treba se kladit.

0: al život ne prašta.
1: Tučno je 14 časot.
2: Ne čekajte, selektirajte. elcollect.mk
1: Bubamara hit.
3: Kaliopi, bebe.

Se ušte nemam nikogo, a se čustvujem ko tvoj, ti si prsten venčalen.

0: Mudri misli od mudri glavi.
1: Biserina mudrosta.
0: Listot se koji pat malku se koleba, no padja. Stanley. Na toj što ke padne, mu zabranuvat da mudruva. Petar Petrović Njegoš. Koga steblo ke padne, site doagjat so svojite sekire. Herbert. Mudri misli od mudri glavi.
1: Biserina mudrosta.

Mi veleše Spiro, ne, ne možem, ne možem, braću, nešto tika, mnogo me stega. Na 20 kusur godini zvrsto se reši da bega. Najdobro svega da zaminam sam, sam, sam preko granica.

za godine i pol dana. Toj napravi kućarka mala, na sinot mu kupi i konji i vedmaš im napravi štala. Žive ataka, to jedno dekembrijsko utro se razbudi, gleda i

Pred neko je vreme go posetiv, čisto onaka drugarski da go vidam. Znam same na sveto, pa sakav malku sam nego da pidam. Lekarite mi velat, mireni tih eko mače. Me vide, me pozna,